0: Қадірлік аңлығычы достар, 107.4 қатна сәнет радиосының сапырыңызды біз сырдаш программысында алмаштыраттымыз.
1: Программымызды Хотан шәрі қарқашөлі әлік бәжеж нұмырғы жайлашқан бәрекет ашлық майзауды алай талап қылған.
0: Жұндағы оныңды мәшіғені түрік вәт түрік тұғыларыны базара салған түрік сөді тәкілік шеркеттімі алайды талап қылған юқырғы орыларға рахмат дейтіміз.
1: Рахмат.
0: Достарымыздың тор такси рөз жандайды чидаван нәлі қошөлінішті рауан.
1: Мәшһүр ат үштейді азыр жоғжаван көтірмек өріктін Шимашан елі чықш еғызыға. Яны мүші Шивейхан Гауджадың шәрішчік қарап маңға елінішті аптыма бұла бәк көп достыш ба дейді.
0: Рахмет достарымыз, үнімлік пайдаланғайсыла. Қинонақ бос достылақ бірлікті біз білін радио сая айттіге дейқатқы қайсыла.
1: Bu yıl yazda Şinjan'daki bu güzel kölni sayahat kılın.
0: 6. ayının 20 ötüp ketiş aldı da. Yol boyudaki daraqlar sus yeşil rangdan qinniq yeşil rangga özgerdi. İşten düşkende keçke şapaqını körgül bulupla kalmay, yana beşimizni kötürsekla, kartun filmlerdeki de çıraylıq bulutlarını mı uçırtalaydıgan bulduk. Hava yanımı ısıdı. Bu yazda Şinjan'da sayahat kılgan da, oylumağan manzırlarını uçıratkılı buludu. Məslən, Qapçıqay köli. Bu yerde Bu yerga kelganda quyosh nurining suv yuzini jilolandirib, go'zal manzaralarni hosil qilganligini bayqaysiz. Undaqda hozirlik yo'lga chiqib, birlikda bu ko'lni ko'rib kelaylik.
1: Eli oblastining Tikas nayasidan avtomobil haydab yo'lga chiqib, sharqqa qarab taxminan 50 km mongandan keyin tutash ketgan otloqlar asta-asta kaynimizni qilib, tadrijiy ko'l rangiga o'zgargan go'zal manzaralar ko'z oldimizda paydo bo'ldi. Bu dal Qapchig'ay ko'li. Qapchig'ay ko'li Egiz tog' ko'liga tava bo'lib, suv yuz ko'limi 58 kvadrat kilometr keladi. Chonqorligi 90 metrdan oshadi. Egiz tog' va jilg'ilar ko'tarilib turgan bu jimjit suv yuzi ko'p-ko'k yaltirab turdi.
0: Yiroqda to'g'risig'i suzilib yotgan qarliq tog' tizmisi, yaqin atrofda bir-biriga tutishib ketgan shamshatliq, oyoq ostimizda bo'lsa kang ketgan takshi o'tloq bor bo'lib, o'tloq suv bo'yigacha kang yig'ilgan. Şamal çıkanda su yüzüde inçki dolkun sıman sızıklar payda bulup, kuyaş nurda tekşi çaknap durudu. Şamal toxtışı bilen kül yüzü yeni tinçilindu. Adette karlıq dağ, bulut, daraqlarının şuolisi su yüzde eksi itip durudu. Avadın nem hoş salqılıqını yeskılgallıqtın başqı yine, ut cüb ve tuprağının idimu kişige uzur beğişlaydı. Бірәр жайны тепіп ұлтырсыңыз, яки су бойды айлансыңыз мұ? Бұ ерінің жимжітліқі кішіге арам бәхші етіду.

Аңлатқыныңа бірге сиятыры төт қатнас сәнат радиостың бейвасты аңтылуатқан тәнтәрбия вә сақлымлық программысы. Программымыз Синжан радио телевизия станысының ең тарат қаптысы сұлу шытыңда масқадамда аңлатылыды. Программымызны сұлу шытың әпсірімі аңшыңнан қаршанымыз. Достырымыз программымыздың дауамыда бір қанчы саватланы дектаңа қысынған болсақ. Мұшы радио аңылдырке достырымыздың сора бақсам, күшті ұқылайдыған адытың лабамы. Bu tushda uxlash nihoyatda yaxshi bir odat chu. Garchi men bilan toza bek munosabati bo'lib ketmasmi endi. Lekin bu tushda uxlash nihoyatda yaxshi bo'lgan bir odat. Undoqda radio oldirki do'stlarimiz, sizning tushda uxlaydigan odatingiz bormi? Yuqori sifatli tushlik uyqu badanni asliga keltirish fursati bilan ta'minlaydi. Qisqagina bir necha minut uxlasimi yoki ko'zni yumib orom olsimi arg'inlikni pasaytkili bo'ladi. Tushlik uyquni soat 12 dan 13 kuchi bo'lgan orliqda uxlash kerak. Tushdan keyin soat 3 dan keyin uxlasa bo'lmaydi. Uxlash vaqti 20 minut atrofida bo'lsa bo'ladi. Yarim soatdan ishkasi bo'lmaydi. Ustalga beshimizni qo'yib, uxlamasligimiz kerak. Uzun